mäkillä jo ivaa. Nong maa jing no mitte saa puong bäyä, nong maa jing. Sing tuon pohtevaa.